ီးဆာစံကတိဘုလိုကြီးဝါဟေဂရုဝါဟေဂရုဧကုံကာဟရိဝါဟေဂရုကြီးကိဖတ်ဆရိဘဂဝတိဒီဆာဟေဝါသုတိပါစေတသပရစ္ဆမဂဝတိစမရကေဂုဏန်ကလေတ္တယဖေရံကတကောတေအမရဒာရဟန္တာစေဝေဆဟအရဂျန်ဟာရကဘန္ဒနုစမရဆရိဟာရာစရိဟာရကချုပ်ကြိုက်ကျဆဘဒုက္ကြာတေဝဟာတစေဝရကာရဏဝဒရာတာရှားသံဤဝေဆဟဧတသမေပါချယဂုရုဂောဘစင်ဒီမဟာရာရှားသံဤဝေဆဟဧတသပါချင်းတိပတရာသမေသူရှားသီဂုရုဂရံသဗ္ဗေပါဒါရဒံတရကေခန္တသေဘောလိုကြီးဟာပြိဗလာအာပြိတေပဉ္စပယရိချာဆေ